0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Правителството на Румен Радев имитира работа. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов Ловач вчера. Лидерът на ГЕРБ коментира изказването на премиера Румен Радев за АЕЦ Белене, че е предложено рестартиране на проекта за втора ядрена централа с участието на Украйна и европейско финансиране. Никой не може да каже точни параметри за каквото и да било, защото сутрин правителството говори едно, следобед друго, а на следващия ден прави трето. И вие за това не може да разберете какво са предложили, защото глаголът е «чува се», заяви Бойко Борисов в Ловеч. По думите му, изграждането на руска ядрена централа в момента е невъзможно заради санкциите срещу Русия, каза Борисов. Репортаж от посещението на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Ловеч очаквайте днес в програмата на Зетра. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че в дните от 13 до 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движението в отделни участъци на автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камерата на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движението. Разнопосочни движения на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стокови борси и тържища. При зеленчуците най-много поскъпва зелената салата. Ръст се наблюдава също при цените на краставиците, зелето и картофите. По-евтино се продават чушките, доматите, морковите, тиквичките и зрелия кромит лук. При плодовете се наблюдава поскъпване на прасковите, а цените на лимоните и ябълките са леко надолу. Поевтиняват яйцата и замразеното пилешко месо. Също така по-надолу се отчитат цени на едро на ориз, леща, зрял фасул и захар. Поскъпват брашното и олиото по цени на едро според Държавната комисия по стокови борси и тържища. Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка по първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред медиите началникът на сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски. По неговите думи се отчита тенденция за намаляване на тежките катастрофи по първокласната пътна мрежа, като една от причините за това е поставянето на разделителните колчета. Общо 334 пътно-транспортни произшествия са регистрирани на територията на област Ловеч за първите 6 месеца на тази година. В сравнение с същия период на 2025 година, тежките пътни инциденти са с 14 повече. Загиналите са с 6 повече, ранените с 22 повече. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има валежи от дъжд и гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26, Ловеч 29, Пловдив 33, Варна Бургас днес 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Sprint, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза. Днес на Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи от дъжд и гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26, Ловеч 29, Пловдив 33, Варна и Бургас днес 27-28 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: В Ловеч предстоят събития, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Утре от 17 часа в салона на Ловчанско читалище наука предстои събитие, озаглавено юридически поглед към процеса на Васил Дякон Левски. Ще бъде представен различен поглед на доцент доктор Маргарита Златарева върху проведения съдебен процес в София. Четвъртък, 16 юли, в Клуба на деците на културата в Ловеч предстои литературен салон под наслов «Слово за апостола» с участието на ловешки творци. Също в четвъртък от 17 часа и 30 минути пред Ловчанско читалище наука ще бъде открита изложба с творбите от 21-я национален пленер по живопис за художници с физически увреждания «Синя зона». С предстоящите културни събития може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Голям ръст на регистрираните измами е отчетен през първите 6 месеца на тази година. Това съобщи директорът на областна дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков. Регистрираните измами от началото на годината са 25, при 13 за същия период на 2025 година. До момента няма разкрити случаи, поясни още старши комисар Цонков. За по-голямата част от измамите става дума за телефонни измами, като има и измами по интернет за закупуване на различни стоки, като хората заплащат за нещо, а получават насреща продукт, който не отговаря на това, което са си поръчали или изобщо не получават нищо, поясни още старши комисар Цветомир Цонков. Подробности по темата има на сайта ни zetramedia.com. Ще излучим репортаж малко по-късно в ефира на Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а следобед и над планинските и централните северни райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има валежи от дъжд и гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Ще бъде ветровито. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 26, Ловеч 29, Пловдив 33, Варна Бургас днес 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Доброе утро. В ефира на Радио Зетра чухме песен на Two Brothers on the 4-4 и така стана 8:19 минути. Още хитове ще слушаме тук, след 10 ще ги избирате и вие. Слушаме песен на Михайло Маринова в ефира на Радио Зетра. Поглед към синоптичната прогноза. 29 градуса ще бъде температурата в Ловеч през днешния ден. Още за времето в 8:30.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Минава 8:30. Добро утро. Днес на Западна България ще е предимно слънцево над източните, а след обяд и над планинските райони на Северна България и централната част на страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 29, максимална София 26, Пловдив 31, Варна и Бургас днес 27-28 градуса. Максималната температура на водата днес е 25 градуса по южното крайбрежие, а по северното е около 21 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат около 30 до 33 градуса, ще преобладава слънчево време, в сряда още по-топло до 34 градуса, валежи не се очакват и утре и в други ден.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Седемте рилски езера се славят като най-красивото място на Балканите. Тяхното величие и мащаб пленяват всеки посетител и го връщат неведнъж по райските места. Езерата са разположени стъпаловидно в голям циркус по северния склон на връх Дамка, северозападна Рила. Най-благоприятното време да посетите водните богатства на Рила планина е пролета или лятото. Стягате раниците и се отправяте към хижа Пионерска в Паничище. От тук хващате лифта до хижа Рилски езера, който само за 16 минути ви отвежда до заветната точка. За тези от вас, които предпочитат планинските преходи, от хижа Пионерска има два маршрута – горска пътека и път под лифта. Те се изминават за около час и половина-два. Вълнуващата ни разходка из циркуса на Седемте Рилски езера започва от пътеката на старата хижа Седемте езера, която е на около 30 минути от хижа Рилски езера. Оттам тръгваме надясно по летния път на хижа Иван Вазов. По този маршрут за около 3 часа отиване и връщане могат да се разгледат всички езера от най-различни агли. Те са стъпаловидно разположени по склона на планината и са свързани помежду си чрез малки поточета, които образуват на места водоскоци и водопади. И така, стигаме до Долното езеро с дълбочина до 11 метра, като в него се събира водата, която изтича от останалите езера. От тук следва началото си река Джерман. Следващата ни спирка е Рибното езеро, което е най-плиткото, едва 2 метра и половина. То е наречено така заради формата си. Отправяме се към следващото езеро – Трилистника. Той има неправилна, специфична форма, която наподобява три листа. Следва езерото Близнака, което се намира между Трилистника и Бъврека. По дълбочина то е на трето място след Окото и Бъврека. Продължаваме нагоре към Бъврека, получил името си отново от вида на формата си. Тук ще видим множество малки рибки, които може да уловим с ръка. След кратка пауза се отправяме отново по склона и се изкачваме до Окото, което е най-дълбокото езеро – 37,5 метра. Формата му е почти идеална. От тук остават около половин час до езерния връх, от който могат да се видят всички езера наведнъж. От едната му страна се намира и последното езеро – Сълзата. Неговите води са кристално чисти и прохладни.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра. Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа информация за пътуващите и шофиращите в района на област Ловеч. Заради ремонт на железния път през прелеза на пътя Летница Ловеч ще бъде въведен обходен маршрут в нощта на 14 юли, съобщиха от общинската администрация в Летница, позовавайки се на уведомление от ЖП участък Левски. Преминаването през железопътния прелез ще бъде възможно от 22 часа, ще бъде невъзможно от 22 часа и 30 минути на 14 юли вторник до 5 часа и 50 минути на 15 юли в сряда. Обходът ще бъде през прелеза Летница Каменец и ще бъде сигнализиран с табели по направленията Левски Ловеч и Ловеч Левски. Припомням, че през февруари заради ремонт беше преустановено движението през ЖП прелеза в междугарието Зверино Мездра в района на общинския път на село Люти Брод. Имайте предвид тази информация. И още една от Агенция Пътна инфраструктура. Тази седмица от днес до 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движението в отделни участъци на автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камерата на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение. И тук като съм на тема движение, нещо за което ви информирахме през вчерашния ден, има информация на сайта ни zetramedia.com. Разделителните колчета в Ловешко намаляват тежките катастрофи. Малко по-късно днес в ефира на Радио Зетра ще чуете какво каза пред медии началникът на сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски. Той коментира темата, той коментира и пътните инциденти и глобените за първите 6 месеца на тази година. Подробности за това има, както казах, на сайта ни zetramedia.com. Малко по-късно репортаж и тук в ефира ни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна България ще бъде слънчево, над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, интензивни ще бъдат явленията в североизточната част на страната, където има условия и за градушки, а вятърът днес ще се усили. Температурите ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса в страната, в София 26, Ловеч днес максимално 29, Пловдив 31, Варна и Бургас 27-28 градуса. През следващите два дни ще бъде предимно слънчево, почти без валежи, а температурите утре ще бъдат до 33 градуса, в сряда до 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: В 9:30 отново поглед към синоптичната прогноза. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд над източна и централните северни райони на страната, както и над планинските райони, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи за грамотевици, интензивни ще бъдат явленията в крайните североизточни райони, където има условия и за градушки. Температурите ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч максимално 29, София 26, Пловдив 31, Варна и Бургас 27-28 градуса, температура на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното, вълнение на морето 1-2 бала. Следващите два дни ще бъде слънчево с температури утре до 33 градуса, в сряда до 34.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
0: Полезно в летния ден.
1: Днес е 13 юли, някои са на море, други мислят за морето, други пък за Балкан. Ако ще пътувате на някъде, чуйте моите летни съвети за приятно пътуване. Любимата песен звучи още по-добре, когато не е прекалено силна. Пазете слуха си, докато слушате музика в колата. Направете си лятна плейлиста. Музиката прави всяко пътуване много по-приятно. Не използвайте слушалки с много силен звук за продължително време. Пейте с настроение, това е един от най-лесните начини да подобрите деня си, особено ако пътувате и ако не пеете фалшиво, разбира се. А ако ще пътувате през прохода Троян-Кърнаре, трябва да знаете, че ремонтът на асфалтовата настилка продължава и през тази седмица на Троянския проход. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че срокът на ограничението на територията на област Ловеч е удължен. Ситуацията в участъка Троян, граница с област Пловдив, това е 98 до 103 км, точно в най-високата част на Троянския проход се извършват ремонтни дейности на пътя. Поради тази причина трафикът се осъществява само в едната лента, така че внимавайте. Като пътувате през Беклемето, съобразявайте се с ремонтните дейности. Там малко е неприятно, но пък трябва да има такива ремонтни дейности, за да няма дупки по пътя. Лек път!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка от първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред журналисти началникът на сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски.
2: Тези колчета са с една единствена цел да се ограничи преминаването в насрещната лента, а не за намаляване на скоростта. Тези колчета предпазват живота на участниците в пътното движение. Ако няма пътен знак, който да ограничава скоростта, те не ограничават скоростта. Те са за разделяне на двете ленти за движение. Изготвихме сигнално писмо до областно пътно управление за предприемане на съответните действия от тяхна страна за обезпечаване на този участък. Предстои да се извърши оглед на второкласен път 2.35 на територията на Ловешка област за определение на места и участъци, където е възможно да бъдат монтирани колчета с цел подобряване пътно-транспортната установка.
1: Чухме информация от началникът на сектор пътна полиция в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд над източна, централна северна България и планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, интензивни ще бъдат явленията в крайните североизточни райони, където има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч 29, София днес 26, Пловдив 31, Варна и Бургас 27-28 градуса. Следващите два дни ще бъде слънчево над страната с температури предимно 30-33 градуса утре, а в сряда до 34 градуса.
3: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес над западната половина от страната ще се задържи предимно слънчево, докато над източна, следобед над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Ще бъде ветровито, с умерен, досилен на места северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч 29. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени изолирани кратки валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишават. И в сряда максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: МВР започна спешни проверки на тежкотоварните автомобили след зачестилите тежки катастрофи с участието на тирове. Засиленият контрол обхваща техническата изправност на камионите, спазването на ограниченията на скоростта, неправилните маневри, както и проверки за употреба на алкохол и наркотици. Това съобщих от полицията по време на брифинг. Засиленият контрол идва на фона на поредна тежка катастрофа край Дупница, при която загинаха 16-годишно момиче и 40-годишен мъж. Лек автомобил се е блъснал в паркиран извън пътното платно влекач с полуремарке. По данни на МВР, камионът е бил спрян правилно, а при първоначалния оглед не са открити следи от спирачен път. При инцидента пострадаха още трима младежи. Полицаите призоваха и водачите на леки автомобили да бъдат особено внимателни при движение в близост до тежкотоварни камиони, като спазват необходимата дистанция и правилата при изпреварване.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителния съвет на държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над западната половина от страната ще се задържи предимно слънчево, докато над източна, следобед над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Ще бъде ветровито, сумерен, досилен на места северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч 29. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени изолирани кратки валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишават. И в сряда максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес над западната половина от страната ще се задържи предимно слънчево, докато над източна, следобед над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Ще бъде ветровито, сумерен, досилен на места северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч 29. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени изолирани кратки валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишават. И в сряда максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основни разходи за отглеждане на дете. Недоволството на родителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18:30 пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната, сред които Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково и Карлово. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор от институциите.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: МВР започна спешни проверки на тежкотоварните автомобили след зачестилите тежки катастрофи с участието на тирове. Засиленият контрол обхваща техническата изправност на камионите, спазването на ограниченията на скоростта, неправилните маневри, както и проверки за употреба на алкохол и наркотици. Това съобщих от полицията по време на брифинг. Засиленият контрол идва на фона на поредна тежка катастрофа край Дупница, при която загинаха 16-годишно момиче и 40-годишен мъж. Лек автомобил се е блъснал в паркиран извън пътното платно влекач по ремарке. По данни на МВР, камионът е бил спрян правилно, а при първоначалния оглед не са открити следи от спирачен път. При инцидента пострадаха още трима младежи. Полицаите призоваха и водачите на леки автомобили да бъдат особено внимателни при движение в близост до тежкотоварни камиони, като спазват необходимата дистанция и правилата при изпреварване. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основни разходи за отглеждане на дете. Недоволството на родителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18:30 пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната, сред които Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково и Карлово. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор от институциите. Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителния съвет на държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Американските сили нанесоха нови удари срещу Иран през изминалата нощ, след иранската атака срещу контейнеровоз в Хормузкия проток. Целта на ударите е да намалят способността на Иран да атакува търговски кораби, преминаващи през важния морски път. Иран отговори с нова вълна от удари с ракети и дронове срещу американски бази в региона. Съединените щати настояват, че Хормузкият проток е отворен, докато Иран твърди, че е затворил водния път. Поредната размяна на удари повиши цените на петрола в днешната търговия с малко над 3%. Министрите на външните работи на страните членки обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на заседание в Брюксел. България се е противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алексперов, а Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Неофициално се разбра, че други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета. Министрите ще дебатират също ситуацията в Близкия изток и стратегията за Черно море. Предмет на обсъждане е и задействането на хъб за сигурност в Черноморския регион, което е по идея на България и Румъния. Страната ни се представи от министъра на външните работи Велислава Петрова. Нови пътни камери с изкуствен интелект ще идентифицират шофьори в Кипър, които използват мобилен телефон, докато са зад волана. Пилотното им инсталиране започва в столицата Никозия, съобщиха от пътната полиция. Мярката е част от усилията на правителството за намаляване на фаталните пътни инциденти. Технологията с изкуствен интелект ще бъде използвана за разпознаване дали водачът на превозното средство държи мобилен телефон в ръката си. Камерите ще заснемат кадри на преминаващите коли, а алгоритъм ще определи дали ръцете на шофьора са свободни на волана. Полицията отчита, че отклоняването на вниманието, дължащо се на употреба на мобилни телефони, е водещата причина за сериозни пътно-транспортни произшествия в Кипър, включително за половината от смъртните случаи по пътищата.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над западната половина от страната ще се задържи предимно слънчево, докато над източна, следобед над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Ще бъде ветровито, сумерен, досилен на места северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч 29. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени изолирани кратки валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишават и в сряда максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес над западната половина от страната ще се задържи предимно слънчево, докато над източна, следобед над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Ще бъде ветровито, сумерен, досилен на места северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Ловеч 29. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени изолирани кратки валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишават и в сряда максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
3: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Държавни и правителствени ръководители на 25 държави са в Париж, за да засилят подкрепата за Украина и натиска върху Русия. Срещата е в рамките на така наречената коалиция на желаещите, създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство. В разговорите участва и украинският президент Володимир Зеленски. Според Елисейския дворец, целта на форума е да се работи за примирие и за възобновяване на мирните преговори.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 08.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше сред лекторите в Националната академия «Новите умове», която се проведе в Ловеч. Пред участниците във форума и пред журналисти той коментира актуални политически теми, сред които проекто бюджета за 2026 година и предстоящите президентски избори.
2: Това е в Ловеч, поредната ни академия. Подбираме, обучаваме не само партийни членове, но и за радост много нови симпатизанти и участници, които искат да се учат и в един момент да управляват местната и централната власт.
3: Колко хубаво щеше да има магистралата до Търново сега, но като гледам не се работи. Имитират се. Като правителството имитира работа.
2: Никой не може да каже точни параметри за каквото и да било, защото сутрин правителството говори едно, след обед друго, а на следващия ден прави трето. Мога ли да повторя въпроса ви? Че правителството се дистанцира от помощта за Украйна, това казвате вие, от Нова телевизия. Еми, аз съвсем друго чух от Димитър Стоянов в съседната ви BTV телевизия, което той казва, че ще подкрепят Украйна. Това, което казват сутрин, не е също след обед. Това, което казват в България, не го казват в Брюксел и в НАТО. Така че глаголите или чухте ли, чува се, предполагаме, все повече ще се задават. И ние по същия начин не можем да отговорим, защото разбрахме, че за 15 месеца се замразява Боташ и че е подписан някакъв генерален протокол. Не анекс, а протокол. Доколкото разбирам, няма жив журналист към днешна дата да го е видял. Нито пък ние, за да коментираме това хубаво или лошо е. И когато един договор е подписан в рамките на две седмици, а сега го замразяват за 15 месеца да го предоговарят, също буди много въпроси. Но ако видиме протокола, може би и вие да си отговорите на тези въпроси. Ма те не идват да отговарят. Те не отговарят на тези въпроси. Те си промениха правилника, така че както им изгодно това правят. И в края на краищата вие, радвам се, че сте тук, можете да ми зададете всякакви въпроси. Еми това, което мога да кажа, подписан за няколко седмици, се договаря 15 месеца, подозрително съвпада с президентските и местните избори да са свършили. Замразяване не означава прекратяване. Нашето правителство казва, че ще се разширява. Или по-точно се замразява, а турското казва, че се разширява. Под разширение на 650 000 евро всеки ден, аз разбирам да се увеличи тази сума. Нищо друго не разбирам.
1: Телевизия Зетра ще излъчи запис от брифинга на Бойко Борисов в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Outside is raining, but inside is wet.
1: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
2: Това е Радио Зетра. Сега от

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Z.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
3: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Два сигнала за домашно насилие са обработвали служителите на областната дирекция на МВР в Ловеч през почивните дни, съобщиха от полицията. Единият случай е от село Глогово, където е получен сигнал, че 30-годишен мъж е упражнил насилие над съпругата си. При пристигането на полицейския екип извършителят не е бил открит. По случая образувана проверка. Вторият сигнал е постъпил в районното управление в Ловеч. По първоначална информация, 51-годишен мъж е притеснявал бившата си съпруга на работното им място, въпреки че спрямо него е издадена ограничителна заповед. При извършената проверка мъжът не е бил установен, като действията по издирването му продължават. По случая също е образувана проверка.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. There's an emptiness of

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България е готова да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета, каза тя. Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия в финансовата област. Очевидно, защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето, когато успее аргументирано да защити позицията, коментира Петрова. Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с скоростните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите и срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украина. България търси тези варианти, които биха били най-голяма помощ на Украина и биха имали положителен ефект за нашата страна, поясни министърът. По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украина за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
3: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са задържани при полицейски проверки в Ловешка област, съобщиха от полицията. В района на село Бресница полицейски екип спрял за проверка лек автомобил, управляван от 24-годишен мъж от село Бежаново. Тестът с дрегер е отчел 1,52 промила алкохол. При задържането мъжът проявил агресия, скъсал пагон от униформата на полицейски служител и съборил на земята две боди камери. Проверката установила още, че водачът е неправоспособен, а автомобилът е бил противозаконно отнет от района на районното управление в Луковит малко преди това. Той е отказал да даде кръвна проба. Задържане, а в районното управление в Ябланица е образувано бързо производство. От полицията съобщиха още, че 63-годишен мъж от село Галата е задържан при проверка в района на Тетевен. Той е управлявал лек автомобил без свидетелство за управление и след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1,91 промила алкохол в издишания въздух, а водачът е отказал кръвна проба. По случай е образувано бързо производство, като на мъжа са съставени два акта и един фиш по закона за движение по пътищата.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: България е готова да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета, каза тя. Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия във финансовата област. Очевидно, защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето, когато успее аргументирано да защити позицията, коментира Петрова. Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с скоростните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите и срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украина. България търси тези варианти, които биха били най-голяма помощ на Украина и биха имали положителен ефект за нашата страна, поясни министърът. По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украина за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера. Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка от първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред журналисти началникът на сектор Пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишински.
2: Тези колчета са с една единствена цел да се ограничи преминаването в насрещната лента, а не за намаляване на скоростта. Тези колчета предпазват живота на участниците в пътното движение. Ако няма пътен знак, който да ограничава скоростта, те не ограничават скоростта. Те са за разделяне на двете ленти за движение. Изготвихме сигнално писмо до областно пътно управление за предприемане на съответните действия от тяхна страна за обезпечаване на този участък и предстои да се извърши оглед на второкласен път 2.35 на територията на Ловешка област за определение на места и участъци, където е възможно да бъдат монтирани колчета с цел подобряване пътно-транспортната установка.
1: Два сигнала за домашно насилие са обработвали служителите на областната дирекция на МВР в Ловеч през почивните дни, съобщиха от полицията. Единият случай е от село Глогово, където е получен сигнал, че 30-годишен мъж е упражнил насилие над съпругата си. При пристигането на полицейския екип извършителят не е бил открит. По случая образувана проверка. Вторият сигнал е постъпил в районното управление в Ловеч. По първоначална информация, 51-годишен мъж е притеснявал бившата си съпруга на работното им място, въпреки че спрямо него е издадена ограничителна заповед. При извършената проверка мъжът не е бил установен, като действията по издирването му продължават. По случая също е образувана проверка. Двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са задържани при полицейски проверки в Ловешка област, съобщиха от полицията. В района на село Бресница полицейски екип спрял за проверка лек автомобил, управляван от 24-годишен мъж от село Бежаново. Тестът с дрегер е отчел 1,52 промила алкохол. При задържането мъжът проявил агресия, скъсал пагон от униформата на полицейски служител и съборил на земята две бодикамери. Проверката установила още, че водачът е неправоспособен, а автомобилът е бил противозаконно отнет от района на районното управление в Луковит малко преди това. Той е отказал да даде кръвна проба. Задържане, а в районното управление в Ябланица е образувано бързо производство. От полицията съобщиха още, че 63-годишен мъж от село Галата е задържан при проверка в района на Тетевен. Той е управлявал лек автомобил без свидетелство за управление и след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1,91 промила алкохол в издишания въздух, а водачът е отказал кръвна проба. По случая образувано бързо производство, като на мъжа са съставени два акта и един фиш по закона за движение по пътищата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 7 заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч през периода 6-12 юли, сочат данните на регионалната здравна инспекция. От тях 5 са случаите на варицела, 4 в Ловеч и 1 в Троян. Регистрирани са още един случай на хепатит Б в Троян и туберкулоза в Ловеч. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 36,56 на 10 000 души население при 29,25 на 10 000 през предходната седмица. От регионалната здравна инспекция посочват, че нивото остава ниско и е обичайно за сезона.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Това е началото на информационно-музикалния блок Ловеч следобед на 13 юли, понеделник. Добър ден, госпожи и господа! През тази седмица България ще чества 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Община Ловеч също ще отбележи годишнината подобаващо с поредица събития. На връхрождената дата на Левски, 18 юли, в 10 часа ще се състои гражданско поклонение пред паметника на най-великия българин в двора на Какринското ханче. В събота при вечер пък предстоят две прояви в Ловеч. В 18 часа и 30 минути ще бъде отслужена панихида в памет на апостола в храма Успение Богородично в Вароша, а в 19 часа ще започне традиционната възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски. Две събития, посветени на годишнината, предстоят и през седмицата. Утре, вторник, от 17 часа, в Ловчанско читалище „Наука“ 1870 година, доцент доктор Маргарита Златарева ще представи един нов, различен юридически поглед върху проведения в София съдебен процес срещу Васил Левски. Повече за книгата и ще стане дума след минути в предаването. А в четвъртък от 17 часа и 30 минути в клуба на дейците на културата ще се състои литературен салон „Слово за апостола“ с участието на ловешки творци. Сега в предаването ни е време за песен, а след малко ви очакват подробности и за други събития и теми. Останете с нас!

0: Кінцей.
1: Ловеч. Следобед.
2: Сега насочваме вниманието ви към предстоящото представяне на книгата на доцент доктор Маргарита Златарева «Юридически поглед върху процеса срещу Васил Левски». То ще се състои утре, вторник, от 17 часа в залата на Ловчанско читалище «Наука 1870», а входът е свободен. Авторката ще гостува в града по покана на Общинския комитет Васил Левски. В книгата се разглежда от чисто юридически ъгъл как е завършил възходящият път на човека, на когото историята постави ореол, издигна до небето и обяви за светец. Процесът срещу Васил Левски. Авторът не счита, че Османската държава през 1872-1873 година може да проведе процесуално издържан наказателен процес, сравним с тогавашното европейско наказателно-процесуално право, а напротив, че оглавното производство е такова, каквото е позволила военно-административната система на империята, доскоро потънала единствено в правото на шерията. В книгата се откроява уважителното отношение на високата порта към главатаря на бунта и се подчертава как разкритията за революционната дейност на апостола на свободата са смутили, разтревожили и застрашили вътрешната безопасност на тази все още огромна и силна тогава империя. Изтъква се, че портата е принудена да проведе процес с отзвук в цяла Европа, могъщо оръжие за бъдещото национално освобождение. Авторът, доцент доктор Маргарита Златарева, е юрист с голям опит, като е завършила юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, след което е специализирала банково право в австрийската столица Виена и конституционно правораздаване в Карлсруе, Германия. Работила е като граждански и търговски съдия във всички инстанции – районен съд, окръжен съд и Върховен касационен съд. Била е и конституционен съдия, след което влиза в академичните среди като преподавател по граждански процес. Автор е на учебник по международен граждански процес, на монографии, сборници и десетки научни статии в областта на дружественото, нестопанското право и гражданския процес и е съавтор на граждански процесуален кодекс, приложен коментар. Член е на управителния съвет на фондация Васил Левски. Още веднъж, представянето на книгата на Маргарита Златарева за съдебния процес срещу Васил Левски е утре от 17 часа в Ловчанско читалище «Наука».

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че Община Ловеч организира обсъждане на Общински годишен план за социалните услуги през 2027 година. То се прави на основание член 59, алинея 1, във връзка с член 62, алинея 1 и алинея 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги. Уведомление за провеждане на обсъждането е публикувано на сайта на Община Ловеч, lovech.bg. На заинтересованите граждани и организации се предоставят 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Общинския годишен план за социалните услуги през 2027 година на територията на Община Ловеч. Такива могат да се депозират в срок до 10 август на електронен адрес kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ловеч на улица Търговска, номер 22, от 8 до 17 часа. Годишният план включва планираните социални услуги на територията на общината, като дейности по член 15 от Закона за социалните услуги и броя на техните потребители, за които ще се осигури финансиране от държавния бюджет в рамките на 2027 календарна година. Документът отразява ангажимента на общината да осигури адекватен, достъпен и качествен отговор на социалните потребности на местното население в съответствие с принципите на законосъобразност, ефективност, устойчивост и партньорство. В разработването му са включени експерти от отдел здравеопазване и социални дейности в Община Ловеч, представители на неправителствени организации, предоставящи социални услуги на територията на общината, както и ръководители на социални услуги. За целите на годишния план е извършено обективно представяне на състоянието на социалните услуги в Община Ловеч. Брой лица, за които е осигурена възможност за ползване на социална услуга, ситуиране на социалните услуги, адреси, начин на управление, самостоятелно или в комплекс от социални услуги, налични ресурси, материална база и човешки ресурс, финансиране на социалните услуги и промени в броя на потребителите, съобразени с критериите за качество, определени в Наредбата за качество на социалните услуги.
2: Радио Зетра.

0: bitches.
1: Ловеч. Следобед.
2: За 4 случая на варицела и един заболял от туберкулоза в Ловеч през изминалата седмица съобщават от регионалната здравна инспекция. Регистрираните заразни заболявания в област Ловеч за периода от 6 до 12 юли включително са 5 случая на варицела, от които 4 в Ловеч и 1 в Троян, 1 случай на туберкулоза в Ловеч и 1 на хепатит Б в Троян. Издирени са контактните лица и са предприяти необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища, уверяват от здравната инспекция. Иначе регистрираната през седмицата заболяемост от остри респираторни заболявания остава ниска и обичайна за сезона. Тя е 36,56 на 10 000 население при 29,25 на 10 000 за предходната седмица. Междувременно инспекторите към дирекция Обществено здраве при РЗИ са извършили 37 проверки на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в Ловеч, Априлци и селата Дебнево, Гумушник и Рибарица. При извършените инспекции е било установено, че обектите отговарят на нормативната уредба. А на финала на предаването информацията, че заради ремонт на железния път при прелеза на пътя Летница – Ловеч ще бъде въведен обход в нощта на 14 юли. Това съобщават от ЖП участък Левски. Така преминаването през железопътния прелез няма да бъде възможно от 22:30 утре вечер до 6:10 сутринта в сряда. Обходът ще става през прелеза Летница – Каменец и ще бъде сигнализиран с табели по направленията Левски – Ловеч и Ловеч – Левски.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката. Срещата се състоя по инициатива на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя в страната ни възможности за последващо задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката и инвестициите, иновациите, науката и научните изследвания, образованието и спорта. Румен Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждане на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научно-изследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри и внедряване на научни разработки в практиката. Акцент беше поставен върху потенциала за сътрудничество при усвояване на модерни производствени технологии, роботика, изкуствен интелект за индустриални приложения и устойчиво производство.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Книгата «Юридически поглед към процеса» на Васил Дякон Левски ще бъде представена от нейния автор, доцент доктор Маргарита Златарева на 14 юли от 17 часа в малкия салон на Ловчанско читалище наука 1870 година в Ловеч. Доктор Маргарита Златарева е юрист с дългогодишен професионален и академичен опит. По време на срещата авторът ще представи своята книга, в която прави задълбочен юридически анализ на процеса срещу Васил Левски. Събитието ще даде възможност на посетителите да се срещнат с доцент доктор Маргарита Златарева и да разговарят с нея по теми, свързани с историческите и правни аспекти на делото срещу Васил Левски. Организаторите определят предстоящата среща като актуална и интересна за всички, които се интересуват от българска история, правото и личността на Апостола. На 16 юли ще бъде открита изложба на творбите от 21-я национален пленер по живопис за художници с физически увреждания «Синя зона». Събитието ще бъде пред Ловчанско читалище наука 1870 година от 17.30 часа. Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика на Отъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика. Литературен салон по повод 189 години от рождението на Апостола организира Клуба на дейците на културата и Общинския комитет Васил Левски в Ловеч. Литературният салон, който е под наслов «Слово за Апостола», е отворен за всички. Каним не само автори, но и всеки, който е прочел стихотворение, отказ, есе, исторически текст или любима страница, посветена на Васил Левски и желая да я сподели пред публиката. Нека заедно отдадем почет на Апостола чрез силата на словото и съхраним жива паметта за неговото безсмъртно дело, призовава Жанина Илиева. Срещата в Клуба на дейците на културата ще бъде на 16 юли, четвъртък, от 17.30 часа.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: България е готова да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим пакета, каза тя. Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия в финансовата област. Очевидно, защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето, когато успее аргументирано да защити позицията, коментира Петрова. Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с скоростните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите и срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украина. България търси тези варианти, които биха били най-голяма помощ на Украина и биха имали положителен ефект за нашата страна, поясни министърът. По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украина за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше сред лекторите в Националната академия Новите умове, която се проведе в Ловеч. Пред участниците във форума и пред журналисти той коментира актуални политически теми, сред които проектобюджета за 2026 година и предстоящите президентски избори.
2: Това е в Ловеч поредната ни академия. Подбираме, обучаваме не само партийни членове, но и за радост много нови симпатизанти и участници, които искат да се учат и в един момент да управляват местната и централната власт.
3: Колко хубаво щеше да има магистралата до Търново сега, но като гледам не се работи. Имитират се. Като правителството имитира работа.
2: Никой не може да каже точни параметри за каквото и да било, защото сутрин правителството говори едно, след обед друго, а на следващия ден прави трето. Мога ли да повторя въпроса ви? Че правителството се дистанцира от помощта за Украина, това казвате вие, от Нова телевизия. Еми, аз съвсем друго чух от Димитър Стоянов в съседната ви BTV телевизия, когато той казва, че ще подкрепят Украина. Това, което казват сутрин, не е също след обед. Това, което казват в България, не го казват в Брюксел и в НАТО. Така че глаголите или чухте ли, чува се, предполагаме, все повече ще се задават. И ние по същия начин не можем да отговорим, защото разбрахме, че за 15 месеца се замразява Боташ и че е подписан някакъв генерален протокол. Не анекс, а протокол. Доколкото разбирам, няма жив журналист към днешна дата да го е видял. Нито пък ние, за да коментираме това хубаво или лошо е. И когато един договор е подписан в рамките на 2 седмици, а сега го замразяват за 15 месеца да го предоговарят, също буди много въпроси. Но ако видиме протокола, може би и вие да си отговорите на тези въпроси. Ма те не идват да отговарят. Те не отговарят на тези въпроси. Те си промениха правилника, така че както им изгодно това правят. И в края на краищата вие, радвам се, че сте тук, можете да ми зададете всякакви въпроси. Еми това, което мога да кажа, подписан за няколко седмици, се договаря 15 месеца, подозрително съвпада с президентските и местните избори да са свършили. Замразяване не означава прекратяване. Нашето правителство казва, че ще се разширява. Или по-точно се замразява, а турското казва, че се разширява. Под разширение на 650 000 евро всеки ден, аз разбирам да се увеличи тази сума. Нищо друго не разбирам.
1: Телевизия Зетра ще излъчи запис от брифинга на Бойко Борисов в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София температурата ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
3: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка от първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред журналисти началникът на сектор Пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски.
4: Тези колчета са с една единствена цел да се ограничи преминаването в насрещната лента, а не за намаляване на скоростта. Тези колчета предпазват живота на участниците в пътното движение. Ако няма пътен знак, който да ограничава скоростта, те не ограничават скоростта. Те са за разделяне на двете ленти за движение. Изготвихме сигнално писмо до областно пътно управление за предприемане на съответните действия от тяхна страна за обезпечаване на този участък и предстои да се извърши оглед на второкласен път 235 на територията на Ловешка област за определение на места и участъци, където е възможно да бъдат монтирани колчета с цел подобряване пътно-транспортната установка.
1: Два сигнала за домашно насилие са обработвали служителите на областната дирекция на МВР в Ловеч през почивните дни, съобщиха от полицията. Единият случай е от село Глогово, където е получен сигнал, че 30-годишен мъж е упражнил насилие над съпругата си. При пристигането на полицейския екип извършителят не е бил открит. По случая образувана проверка. Вторият сигнал е постъпил в районното управление в Ловеч. По първоначална информация, 51-годишен мъж е притеснявал бившата си съпруга на работното им място, въпреки че спрямо него е издадена ограничителна заповед. При извършената проверка мъжът не е бил установен, като действията по издирването му продължават. По случая също е образувана проверка. 7 заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч през периода 6-12 юли, сочат данните на регионалната здравна инспекция. От тях 5 са случаите на варицела, 4 в Ловеч и 1 в Троян. Регистрирани са още 1 случай на хепатит Б в Троян и туберкулоза в Ловеч. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 36,56 на 10 000 души население при 29,25 на 10 000 през предходната седмица. От регионалната здравна инспекция посочват, че нивото остава ниско и е обичайно за сезона.
2: Радио Зетра. Информация и

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: МВР започна спешни проверки на тежкотоварните автомобили след зачестилите тежки катастрофи с участието на тирове. Засиленият контрол обхваща техническата изправност на камионите, спазването на ограниченията на скоростта, неправилните маневри, както и проверки за употреба на алкохол и наркотици. Това съобщих от полицията по време на брифинг. Засиленият контрол идва на фона на поредна тежка катастрофа край Дупница, при която загинаха 16-годишно момиче и 40-годишен мъж. Лек автомобил се е блъснал в паркиран извън пътното платно влекач с полуремарке. По данни на МВР, камионът е бил спрян правилно, а при първоначалния оглед не са открити следи от спирачен път. При инцидента пострадаха още трима младежи. Полицаите призоваха и водачите на леки автомобили да бъдат особено внимателни при движение в близост до тежкотоварни камиони, като спазват необходимата дистанция и правилата при изпреварване. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основни разходи за отглеждане на дете. Недоволството на родителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18:30 пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната, сред които Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково и Карлово. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор от институциите. Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество четирима ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителния съвет на държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Американските сили нанесоха нови удари срещу Иран през изминалата нощ, след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток. Целта на ударите е да намалят способността на Иран да атакува търговски кораби, преминаващи през важния морски път. Иран отговори с нова вълна от удари с ракети и дронове срещу американски бази в региона. Съединените щати настояват, че Ормузкият проток е отворен, докато Иран твърди, че е затворил водния път. Поредната размяна на удари повиши цените на петрола в днешната търговия с малко над 3%. Нови пътни камери с изкуствен интелект ще идентифицират шофьори в Кипър, които използват мобилен телефон, докато са зад волана. Пилотното им инсталиране започва в столицата Никозия, съобщиха от пътната полиция. Мярката е част от усилията на правителството за намаляване на фаталните пътни инциденти. Технологията с изкуствен интелект ще бъде използвана за разпознаване дали водачът на превозното средство държи мобилен телефон в ръката си. Камерите ще заснемат кадри на преминаващите коли, а алгоритъм ще определи дали ръцете на шофьора са свободни на волана. Полицията отчита, че отклоняването на вниманието, дължащо се на употреба на мобилни телефони, е водещата причина за сериозни пътно-транспортни произшествия в Кипър, включително за половината от смъртните случаи по пътищата. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Там не са изключени изолирани кратки валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишават и в сряда максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.